0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的越南语节目。
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI thực hiện. Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với chương trình gặp nhau cuối tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào trước tiên chúng ta cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài nhé.
3: Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động nước ngoài.
4: Khiên Nhi xin chào các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vắn lao động. Trong chuyên mục của ngày hôm nay, xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Tỷ lệ mắc bệnh lao tại Đài Loan giảm 66%, trong tương lai sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng chống bệnh đối với người nước ngoài và người cao tuổi. 18.000 lao động di trú vẫn áp dụng chế độ hưu trí cũ. Các tổ chức lao động kêu gọi chuyển toàn bộ sang chế độ mới. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Vào ngày Thế giới phòng chống bệnh lao gần đây, Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan cho biết, tỷ lệ mắc bệnh lao tại Đài Loan đã giảm xuống còn 25 ca trên mỗi 100.000 người dân, giảm mạnh 66% so với 20 năm trước. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục kết hợp nguồn lực từ chính quyền, địa phương và dân sự, mở rộng sàng lọc và điều trị với mục tiêu loại trừ bệnh lao vào năm 2035. Giám đốc Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh ông La Nhất Quân cho biết, nhờ sự hợp tác nhiều năm giữa hệ thống y tế công cộng, các cơ sở y tế, tổ chức dân sự và các bộ ngành, tỷ lệ ca mắc mới bệnh lao tại Đài Loan đã giảm từ 73 ca trên mỗi 100.000 người dân vào năm 2005 xuống còn khoảng 25 ca vào năm 2005.

2025 với tổng mức giảm đạt 66%. Ông nhấn mạnh, chính phủ đã áp dụng các công nghệ chẩn đoán và điều trị mới theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng với phác đồ điều trị ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời từng bước mở rộng sàng lọc và điều trị nhiễm lao tiềm ẩn ở các nhóm nguy cơ cao để giảm nguy cơ phát bệnh và lây lan. Trong cuộc phỏng vấn, ông Lai Nhất Quân cho biết, năm ngoái, số ca mắc bệnh lao tại Đài Loan lần đầu tiên giảm xuống dưới 6.000 người, còn 5.742 ca, với tỷ lệ 25 ca trên mỗi 100.000 dân. Trong tương lai, mục tiêu đến năm 2030 là đạt cột mốc trung gian, giảm tỷ lệ xuống dưới 20 ca trên mỗi 100.000 dân, tương đương số ca mới dưới 5.000 ca. Ông cũng cho biết thêm, các nhóm trọng điểm trong công tác phòng chống bệnh lao bao gồm người cao tuổi và người nước ngoài. Trong đó, tỷ lệ ca bệnh ở nhóm người nước ngoài những năm gần đây duy trì vào khoảng 10%. Cục phòng chống dịch bệnh sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức liên quan đến di dân mới và lao động di trú, tăng cường sàng lọc và các chương trình điều trị tiếp theo nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh trong toàn xã hội. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Hiện tại, số lượng lao động di trú đang làm việc tại Đài Loan đã vượt 870.000 người. Do chỉ có lao động di trú làm công việc phổ thông được bảo vệ theo luật lao động cơ bản và chỉ được áp dụng chế độ hưu trí cũ, tỷ lệ từ 2% cho đến 15%. Trước đây, không bắt buộc chủ thuê phải trích lập quỹ hưu trí hàng tháng cho lao động di trú. Tuy nhiên, năm ngoái, Viện Giám sát đã yêu cầu Bộ Lao động xem xét và cải thiện các vấn đề này. Vì vậy, Bộ Lao động đã ban hành văn bản giải thích. Đối với lao động di trú làm việc tại cùng một đơn vị sử dụng lao động đủ 10 năm trở lên, thì từ ngày 1 tháng 4 năm nay, chủ thuê phải trích lập quỹ hưu trí hàng tháng dựa trên tổng tiền lương theo tháng của người lao động, ước tính là khoảng 18.000 người thuộc diện này. Tuy nhiên, các tổ chức lao động không hài lòng với chính sách này. Ngày 18 tháng 3 vừa rồi, nhiều tổ chức lao động đã đến trước Bộ Lao động để biểu tình. Họ đưa ra ba yêu cầu chính. Bộ Lao động cần lập tức thúc đẩy tăng tỷ lệ trích nộp của chủ thuê trong chế độ hưu trí mới, lập kế hoạch đưa toàn bộ lao động di trú vào chế độ hưu trí mới, và thứ ba là khi đưa lao động di trú diện gia đình vào chế độ mới, chính phủ cần hỗ trợ các hộ gia đình yếu thế. Ông Hà Chính Gia, Chủ tịch Tổng Công đoàn Đoàn kết Lao động Đài Loan nhấn mạnh, trong tương lai, có thể xảy ra tình trạng chủ thuê trích 6% quỹ hưu trí cho lao động Đài Loan, nhưng lại phải trích đến 15% cho lao động di trú theo chế độ cũ. Lao động di trú và lao động trong nước cần phải đối xử bình đẳng về mặt thể chế. Nếu không, phía chủ thuê có thể lợi dụng sự khác biệt này để hạ thấp điều kiện lao động của các nhóm lao động khác nhau. Các tổ chức lao động cũng chỉ trích, nếu Bộ Lao động tin rằng lao động di trú có thể nhận được lương hưu theo chế độ cũ, thì tại sao lao động Đài Loan lại không được lựa chọn tham gia chế độ này? Logic của hệ thống hưu trí hiện tại là mâu thuẫn, khi không nâng tỷ lệ trích nộp của chế độ mới, lại cho phép lao động di trú áp dụng chế độ cũ, trong khi chế độ cũ lại có nhiều điều kiện mà lao động di trú khó mà đáp ứng. Điều này giống như một hình thức bóc lột toàn diện đối với cả lao động trong nước và lao động di trú, và cuối cùng chỉ có chủ thuê là bên hưởng lợi. Đáp lại, Bộ Lao động cho biết, do chế độ hưu trí mới áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp với quy mô khác nhau, việc điều chỉnh tỷ lệ đóng góp của chủ thuê liên quan đến cải cách toàn bộ hệ thống hưu trí lao động, nên sẽ tiếp tục trao đổi ý kiến từ các bên liên quan. Đối với lao động diện gia đình, dù không thuộc đối tượng áp dụng của luật lao động cơ bản, nhưng quyền lợi của họ đã được quy định trong luật dịch vụ việc làm và các văn bản liên quan. Bộ sẽ xem xét toàn diện về mặt chính sách và tiếp tục thu thập ý kiến rộng rãi từ các bên.

0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Lệ Phương thấy cái món lẩu là một món ăn rất là dễ ăn ha. Hình như trời nóng, trời lạnh, mọi người đều thích ăn.
1: Và chủ yếu là trời lạnh đó, là càng buôn may bán đắt hơn nữa.
2: Mà Lệ Phương thấy có nhiều quán nó bán đắt đến nỗi cả 2-3 tháng trước.
1: Đặt trước
2: mà cũng không được luôn. Thì anh có biết Lệ Phương đang nói tiệm nào không?
1: Không, nhiều tiệm như vậy quá.
2: Không nói, mất công nói quảng cáo nữa. Rồi hôm nay mình học có liên quan tới việc ăn lẩu ha. Trước tiên thì mình sẽ học các từ vựng nhé.
1: Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ
3: chuyển lạnh. Chuyển lạnh.
1: Chuyển lạnh. Chuyển lạnh có nghĩa là chuyển lạnh hoặc là chuyển mát. Lạnh thì nó có nghĩa là mát ha. Còn chuyển thì là chuyển. Nhưng mà thường khi mà mình nói chuyển lạnh, ý chỉ là cái thời tiết nó cũng dần dần là mát sang lạnh rồi. Cho nên thông thường trong khẩu ngữ mình không có nói chuyển mát

0: 温暖转冷要好嘅。
1: 嗯哼，热得几啲？热乎乎，热乎乎，
2: 热乎乎，热乎乎，得啦，浓海，热啦，浓哈。呼呼là cái từ tượng hình hay tượng thanh ta?
0: Tượng thanh chứ nhỉ? Tại vì mình thổi ra hu hu.
2: Có âm thanh là tượng thanh đó. Từ tượng thanh chắc các bạn cũng biết ha. Chẳng hạn như gió thổi xào xạc, đúng không? Thì cái xào xạc đó là tượng thanh. Còn cái này rơ hu hu thì hu hu cũng là tượng thanh.
0: Rồi từ kế tiếp.
3: Sang wang đá khả. Sang wang đá khả.
0: Sang wang đá khả. Sang wang da ka có nghĩa là lên mạng để check in. Cái này là một trong những cái việc mà các bạn trẻ thường hay làm ha, khi mà sử dụng mạng xã hội. Nó là mình đi tới đâu rồi xong rồi mình sẽ check in ở mình đã từng tới cái địa điểm này trên cái tài khoản mạng xã hội của mình, thì gọi là sang wang da ka. Sang là lên ha, wang là mạng internet, da ka thì là check in, đánh dấu đó.
2: Tiếp tục là từ
3: phụ vụ phí. Phụ vụ phí.
2: Phú ưu phê, phú ưu phê tức là phí phục vụ. Phú ưu là phục vụ, dịch vụ. Phê là phê dùng, là cái chi phí. Ha.
0: Từ kế tiếp.
3: Chu xiao, chu xiao.
0: Chu xiao, chu xiao có nghĩa là khuyến mãi. Chu là kích thích, ha. Xiao là bán ra. Chu xiao là kích thích bán ra, khuyến mãi đó.
2: Từ cuối cùng.
3: Cải thiên. Cải thiên.
2: Cải thiên. Cải thiên tức là hôm khác, bữa khác. Người Đài Loan á, mình nói hẹn cải thiên, cái đó là nói cho vui thôi. Các bạn đừng có đợi có đợi ngày khác hẹn tiếp nha.
0: Nhưng mà cũng có người rất là rinh rinh. Khi mà nói cải thiên thì sẽ hỏi lại là xin nào thiên.
2: Mà người ta chỉ nói cho có thôi á. Rồi bây giờ mình bước sang phần hội thoại nha.
3: Tuy rằng thiên气还没转凉，这家火锅店生意已经热乎乎。因为只要上网打卡就可以免服务费。看来他们的促销活动效果蛮好的。改天我们也一起去吃吃
0: 看。Và bây giờ thì chúng ta sẽ giải thích mẫu đối thoại của ngày hôm nay. Câu đầu tiên đó là:
3: Tuy rằng thiên气还没转凉。这家火锅店生意已经热乎乎。
0: 虽然天气还没转凉，这家火锅店生意已经热乎乎。Câu này có nghĩa là mặc dù thời tiết vẫn chưa chuyển lạnh, nhưng quán lẩu này đã trở nên đông đúc.
3: 虽然天气还没转凉。
0: 虽然có nghĩa là mặc dù ha. Thiên qi là thời tiết. Hải mấy là vẫn chưa, chuẩn liang là chuyển lạnh hoặc là chuyển mát. Suy rằng thiên chi hải mấy chuẩn liang, mặc dù thời tiết vẫn chưa chuyển lạnh.
3: Zhe jia huo guo dian.
0: Zhe jia huo guo dian. Zhe có nghĩa là cái này ha. Jia là lượng từ, ý chỉ là cái cửa hàng. Huo guo dian thì là cửa hàng bán lẩu. Huo guo là lẩu, dian thì là tiệm. Zhe jia huo guo dian, quán lẩu này.
3: Sheng yi. 已经热乎乎。
0: 生意，生意có nghĩa là cái công việc làm ăn, buôn bán. 已经 là đã, 热乎乎 có nghĩa là nóng hổi. Để khẩu ngữ hơn một chút ở trong tiếng Việt thì chúng ta sẽ là nhưng quán lẩu này đã trở nên đông đúc.
2: Tiếp tục học câu thứ hai.
3: 因为只要上网打卡就可以免服务费。
2: 因为只要上网打卡就可以免服务费. Câu này có nghĩa là bởi vì chỉ cần lên mạng check in là có thể miễn tiền phí phục vụ.
3: 因为只要上网打卡.
2: 因为 là bởi vì, tại vì, 只要 là chỉ cần, 上网打卡, hồi nãy Thuy Anh có giải thích ở phần từ vựng, tức là lên mạng check in.
3: 就可以免服务费。
2: 就 thì 可以 là có thể, 免 là miễn, 服务费 phí phục vụ 就可以免服务费，tức là có thể miễn

0: tiền phí phục vụ.
1: Cái này Lệ Phương thường hay làm á. Nếu mà tới quán đó thì chỉ cần mình úp lên, mình ghi một hai câu được miễn phí, ai mà không làm ha.
2: Đúng rồi.
1: Nhưng mà đến khi cái nhân viên phục vụ kiểm tra xong á,
2: là bà xóa.
1: Là Lệ Phương lại xóa. Xấu tính ghê.
2: Thúy Anh thì vẫn là giữ lại ha. Tại vì nghĩ là dù sao mình cũng tới đây ăn và mình cảm nhận ừ đúng là cái tiệm này ăn ngon thật, thì mình khen nó một câu, mình được hưởng ưu đãi. Nhưng mà đồng thời mình cũng chia sẻ cho mọi người biết đây là cái tiệm mà mình cảm thấy ăn được, mọi người có thể tới ăn.
1: Lệ Phương thì không biết người ta biết mình đang ở đó.
2: Không muốn cho người ta biết đúng không? Nhưng mà cái này cũng là một trong những hoạt động khuyến mãi hoặc là ưu đãi, hoặc là thì nó là những cái hoạt động thú vị của các cửa hàng ăn ha. Họ hay đưa ra những cái ưu đãi như vậy, chỉ cần check in là có thể miễn phí này miễn phí kia, hoặc là đôi lúc là sẽ tặng một cái gì đó của
1: tặng
2: cửa hàng,
1: một dĩa gì đó ha, dĩa rau dĩa cải.
2: Thế anh từng được tặng thêm một dĩa hàu
1: hả? Hàu á.
2: Rồi bây giờ là câu thứ ba.
3: 看来他们的促销活动效果蛮好的。看来他们的促销活动效果蛮好的。
2: Câu này có nghĩa là xem ra hoạt động khuyến mãi của họ có hiệu quả khá tốt.
3: 看来他们的促销活动。看来
2: là xem ra, 他们 là họ, ở đây ý chỉ là cái quán lẩu đó ha. 促销活动 là khuyến mãi, 活动 là hoạt động.
3: 效果蛮好的。效果
2: là hiệu quả, 蛮好的 cái này là một cái từ khá là khẩu ngữ trong tiếng Hoa ha. Khi mà mình nói là khá tốt thì người ta sẽ dùng là mán hào tờ, hoặc là mán hoài tờ thì là khá xấu. Tức là cái chữ mán ở đây nó là một cái từ khẩu ngữ đồng nghĩa với cái chữ khá ở trong tiếng Việt. Khán lại tham mình đã chu xiao hồ động xiao của mán hào tờ, xem ra hoạt động khuyến mại của họ có hiệu quả khá tốt.
1: Rồi câu cuối cùng.
3: Cải thiên wo men ye yi qi qu chi chi kan.
1: Cải thiên wo men ye yi qi qu chi chi kan. Câu này có nghĩa là hôm khác mình cũng cùng đi ăn thử xem.
3: Cải thiên wo men.
1: Cải thiên hôm khác, bữa khác. Wo men ở đây là tụi mình, chúng ta ha.
3: Ye yi qi qu chi chi kan.
1: Ye có nghĩa là cùng. Yi qi qu là cùng đi. Chi chi kan, cái này mình hay thường nghe người ta nói ha, chứ là ăn, khan là nhìn, nhưng mà người ta ghép lại không phải vừa ăn vừa nhìn đâu, chứ chứ khan là ăn thử xem.
2: Cái này là một cái cách lập từ trong tiếng Hoa ha. Khi mà lập lại như vậy thì có nó mang theo một cái ý nghĩa đó là thử làm một việc gì đó, chẳng hạn như là quán khan khan, chơi thử xem, đều được ha, đều có nghĩa là thử.
1: Giống mình đi chợ đêm ha, người ta đang muốn quảng cáo món ăn gì đó là đưa ra cho mình ăn thử, thì chứ chứ khan ăn thử. Rồi thì bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
2: Bye bye.

0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt. Thưa các bạn, trong một số năm gần đây, con người ngày càng có ý thức cao hơn trong việc dưỡng sinh, phòng chống bệnh tật để bảo vệ sức khỏe, và đặc biệt là ý thức phòng chống căn bệnh thế kỷ ung thư. Và có một trường phái quan niệm cho rằng thịt đỏ cũng như các sản phẩm thịt gia công chế biến là một trong những tác nhân chủ yếu có khả năng gây bệnh ung thư. Vậy rốt cuộc quan niệm này có đúng hay không? Và ăn

thịt thế nào cho an toàn và yên tâm nhất? Thì trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly mời các bạn cùng tìm hiểu các thông tin xoay quanh thịt đỏ, thịt chế biến và cách ăn thịt sao cho an toàn nhé. Vậy sau đây xin mời các bạn đến với nội dung của đề tài ngày hôm nay nhé.

Các bạn thân mến, theo thông tin liên quan đến ung thư do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC thuộc Tổ chức Y tế Thế giới công bố, cơ quan này đã xếp thịt đỏ vào nhóm chất gây ung thư loại 2 là nhóm có thể gây ung thư trên người, còn thịt chế biến được xếp vào nhóm 1 và có đủ bằng chứng dịch tễ học xác nhận thịt chế biến là tác nhân gây ung thư. Vậy trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem thịt đỏ và các sản phẩm thịt gia công chế biến cụ thể là gồm những loại thịt nào nhé. Thưa các bạn, sản phẩm thịt gia công chế biến cha cung rầu phỉn là các loại thịt đã được xử lý bằng cách ướp, muối, lên men, hun khói hoặc thêm gia vị nhằm tăng hương vị và kéo dài thời gian bảo quản. Phần lớn thịt chế biến được làm từ thịt heo hoặc thịt bò, nhưng cũng có thể dùng các loại thịt khác như thịt gia cầm, nội tạng hoặc thậm chí là huyết của các loại gia súc, gia cầm. Còn thịt đỏ thì đúng như tên gọi húng rầu, là các loại thịt có màu đỏ. Màu này xuất phát từ thành phần myoglobin, chi húng tản bái trong cơ thịt. Và tiêu chuẩn để phân loại màu sắc ở đây là căn cứ theo màu thịt sống. Ví dụ như thịt heo sau khi đã nấu chín thì chuyển sang màu nâu nhạt, nhưng vẫn gọi là thịt đỏ vì đó là màu sắc của nó khi chưa nấu. Nói cụ thể hơn thì sẽ chuyển sang màu trắng nhạt hơn, nhưng vẫn gọi là thịt đỏ vì đó là màu sắc của nó khi chưa nấu. Nói cụ thể hơn thì các loài động vật có vú như bò, heo, cừu, ngựa đều thuộc nhóm thịt đỏ. Ngược lại, các loại thịt gồm thịt gia cầm, cá, động vật giáp xác như tôm, cua và các loại nhuyễn thể vỏ hai mảnh như hàu, nghêu đều được xem là thịt trắng. Hầu hết các loài động vật ngoài nhóm động vật có vú đều được xếp vào nhóm thịt trắng. Ngay cả cá hồi hay tôm cua, dù khi nấu chuyển sang màu đỏ thì vẫn được xem là thịt trắng. Thưa các bạn, thì rất nhiều thắc mắc hiện nay của mọi người đều xoay quanh vấn đề ăn các sản phẩm thịt gia công chế biến và thịt đỏ liệu có gây ung thư hay không? Thì Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC đã phân tích gần 800 nghiên cứu về ung thư trên người với sự tham gia của 22 chuyên gia đến từ 10 quốc gia, thì kết luận chủ yếu của việc ăn nhiều sản phẩm thịt gia công và thịt đỏ tập trung vào mối liên quan với ung thư đại trực tràng, chứ không phải tất cả các loại ung thư. Sản phẩm thịt gia công chế biến được xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1, nghĩa là có đủ bằng chứng cho thấy chúng làm tăng nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, dù nó thuộc cùng nhóm với thuốc lá hay thành phần amiang, điều đó không có nghĩa là mức độ nguy hiểm là giống nhau, bởi vì tiêu chí phân loại của IARC dựa trên mức độ chắc chắn của bằng chứng mà không phải là dựa trên mức độ nguy hiểm. Thịt đỏ được xếp vào nhóm 2A, nghĩa là chúng có khả năng gây ung thư, nhưng bằng chứng hiện tại còn hạn chế. Dù có mối liên quan với ung thư đại trực tràng, nhưng chưa đủ mạnh để khẳng định chắc chắn, nên thực ra mọi người không cần phải quá hoang mang. Vậy các sản phẩm thịt gia công chế biến và thịt đỏ liên quan đến những loại ung thư nào? Thứ nhất là thịt chế biến thì có liên quan rõ rệt với ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, nó có thể liên quan đến ung thư dạ dày nhưng chưa chắc chắn. Còn thịt đỏ cũng có liên quan rõ rệt với ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, cũng có bằng chứng cho thấy nó có thể liên quan đến ung thư tuyến tụy và tuyến tiền liệt. Vậy tại sao thịt chế biến và thịt đỏ làm gia tăng nguy cơ ung thư? Thưa các bạn, trong quá khứ, vào thời kỳ vật chất còn thiếu thốn, không phải gia đình nào cũng có tủ lạnh để bảo quản thực phẩm. Vì vậy, người ta đã phát triển ra phương pháp dùng muối tức natri clorua hay natri nitrit giả sao xoan nạ để ướp thực phẩm. Các loại thịt gia công chế biến như xúc xích, giam bông, thịt sông khói, hot dog đều thuộc nhóm thực phẩm tẩm ướp này. Thì việc ướp muối có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn trong thực phẩm, đồng thời sử dụng nitrit còn giúp thịt đỏ có màu bắt mắt và tạo ra hương vị đặc trưng cho đồ ướp. Tuy nhiên, trong quá trình này, dễ hình thành hợp chất nitrosamin của amin bậc 1 không ổn định. Khi trong khẩu phần ăn có các thực phẩm chứa amin và nitrit, dưới tác động kết hợp của nước bọt và dịch tiêu hóa trong dạ dày sẽ xúc tác làm hình thành nitrosamin. Những thực phẩm như xúc xích nướng, giam bông áp chảo hay thịt sông khói

Nói trên, khi được gia nhiệt cũng làm tăng nồng độ nitrosamine. Đây đều là những chất gây ung thư mạnh, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến ung thư. Hiện nay người ta đều đã biết rằng việc nấu thức ăn ở nhiệt độ cao hoặc để thịt tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa như nướng, chiên, rán sẽ khiến protein sau khi bị đốt nóng sinh ra các hợp chất amin dị vòng gọi tắt là HCA. Đồng thời khi mỡ từ thịt nhỏ xuống ngọn lửa trực tiếp hoặc than đang cháy nóng sẽ tạo ra các hydrocarbon thơm đa vòng gọi tắt là PAHS. Những hợp chất này đã được chứng minh có khả năng gây ung thư ở động vật. Chúng có thể bám vào thực phẩm thông qua khói khi nướng, đồng thời cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư tuyến tụy và ung thư vú ở người. Vậy các phương pháp chế biến khác nhau có ảnh hưởng đến sự hình thành chất gây ung thư hay không? Thưa các bạn, thì hiện người ta đã biết rằng nấu nướng ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra các chất gây ung thư như PAH và HCA. Nhưng những chất ung thư đó sinh ra nhiều hay ít còn liên quan đến phương pháp chế biến. Với các phương pháp nhiệt độ cao như nướng, chiên, rán, khi nhiệt độ nấu vượt quá 200 đến 250 độ C thì lượng HCA giải phóng tăng mạnh. Ngược lại, các phương pháp như hấp, luộc, hầm thì lượng hợp chất độc hại được tạo ra tương đối ít hơn. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế vẫn chưa có đủ bằng chứng khoa học để giải thích rõ ràng về việc các phương pháp chế biến thịt ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ mắc ung thư. Tuy nhiên, vẫn khuyến cáo không nên áp dụng các biện pháp nấu nướng dưới nhiệt độ quá cao. Thưa các bạn, và từ đó lại phát triển thành một thắc mắc khác rằng một số loại thực phẩm nấu chín với nhiệt độ cao có thể sản sinh ra chất gây ung thư. Vậy thì ăn thịt sống liệu có an toàn hơn hay không? Thưa các bạn, thì hiện chưa có dữ liệu chứng minh rằng ăn thịt sống giúp giảm nguy cơ ung thư, nhưng cần lưu ý nguy cơ nhiễm vi khuẩn hoặc ký sinh trùng từ thịt sống. Nói chung, chỉ cần nhiệt độ lõi của thịt đạt trên 75 độ C, thì phần lớn vi khuẩn gây bệnh như Salmonella hay E. coli gây xuất huyết đều có thể bị tiêu diệt, vì vậy có thể yên tâm sử dụng. Vậy thịt ăn bao nhiêu thì sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư? Theo nghiên cứu cho thấy ăn thịt chế biến có thể làm tăng nguy cơ ung thư và càng ăn nhiều thì nguy cơ càng cao. Ước tính mỗi ngày ăn khoảng 50 gram thịt chế biến, khoảng 2 lát rưỡi dăm bông, 2 lát thịt xông khói hoặc một cây xúc xích có thể tăng khoảng 18% nguy cơ ung thư đại trực tràng với thịt đỏ. Bằng chứng chưa rõ ràng nhưng vẫn có liên quan đến loại ung thư này. Ăn trên 100 gram thịt đỏ mỗi ngày có thể làm tăng 17% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Vì vậy nên hạn chế ăn thịt chế biến, ăn thịt đỏ ở mức vừa phải, không quá 500 gram một tuần và duy trì chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng để giảm nguy cơ ung thư. Vậy đối với bệnh nhân đã mắc ung thư đại trực tràng, có nên lập tức ngừng ăn thịt đỏ hay không? Thì hiện chưa có kết luận rõ ràng về các nguy cơ khác đối với bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Trong giai đoạn điều trị tích cực bệnh ung thư, thịt đỏ vẫn có giá trị dinh dưỡng quan trọng nhờ giàu protein chất lượng cao, giúp dễ hấp thu sắt, kẽm, vitamin nhóm B, giúp phòng chống và cải thiện thiếu máu. Theo các nghiên cứu tại châu Á gồm Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng cho thấy ăn thịt đỏ không làm tăng nguy cơ tử vong do ung thư hay tim mạch, thậm chí còn giúp tránh suy dinh dưỡng. Vì vậy, dù thịt đỏ được xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư, nhưng nếu ăn ở mức hợp lý thì vẫn an toàn và có lợi cho sức khỏe. Vậy rốt cuộc nên ăn thịt như thế nào là lành mạnh nhất? Thì trong nhiều mô hình ăn uống lành mạnh như chế độ ăn Địa Trung Hải, người ta cũng khuyến nghị nên hạn chế tối đa việc tiêu thụ các loại thịt chế biến. Còn đối với thịt đỏ chỉ nên ăn thỉnh thoảng vào những dịp đặc biệt. Những hình thức ăn uống phổ biến của người Đài Loan như tiệc nướng vào Tết Trung Thu mà người dân ưa thích, hay các món thịt nướng kiểu phương Tây cũng như các loại thịt hun khói được chế biến trong thời gian dài ở nhiệt độ cao đều có thể chứa hàm lượng cao các chất gây ung thư như amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng. Vì vậy, các chuyên gia về dinh dưỡng và sức khỏe đưa ra một số khuyến nghị trong lựa chọn và phương pháp chế biến thịt như sau. Thứ nhất là nên ưu tiên lựa chọn thịt trắng như gia cầm hoặc cá vì có hàm lượng chất béo và chất béo bão hòa thấp hơn. Thứ hai là khi chọn thịt đỏ, nên ưu tiên các bộ phận ít mỡ như bắp bò, thịt lợn thì nên chọn thịt đùi sau, hầu thủy rậu và nên loại bỏ những chỗ nhiều mỡ trước khi chế biến. Thứ ba là nên kiểm soát lượng thịt đỏ ăn mỗi tuần không quá 500 gram, tương đương với khoảng 16 ounce bít tết, đồng thời hạn chế tối đa các sản phẩm thịt gia công chế biến.
Thứ tư là nên chú ý nhiệt độ nấu nướng thì nên giữ mức

0: nhiệt dưới 100 độ C khi chế biến, trong khi đó thực phẩm chiên thường cần nhiệt độ cao khoảng 160 đến 180 độ C. Thứ năm là khi nấu nên cắt thịt thành miếng nhỏ và đảo đều nhiều lần để rút ngắn thời gian nấu. Và thứ sáu là tránh ăn những phần bị cháy khét hay bị hun khói đen. Ngoài việc tránh ăn quá nhiều thịt hoặc thực phẩm chế biến để giảm thiểu lượng các chất độc hại đi vào cơ thể, mặc dù khi cơ thể tiếp xúc với các chất độc hại này vẫn có cơ chế tự khắc phục, tuy nhiên cơ chế này cần có sự tham gia của các coenzyme và các yếu tố hỗ trợ khác mới có thể hoạt động hiệu quả. Vì vậy nên tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như vitamin A, C, E và các hợp chất polyphenol như anthocyanin, catechin, isoflavon thì có thể bổ sung những chất này thông qua rau củ tươi. Ngoài việc quan tâm đến nguy cơ ung thư thì các vấn đề sức khỏe khác như tăng huyết áp, béo phì và bệnh tim mạch cũng cần được chú ý. Do thịt đỏ có hàm lượng chất béo cao hơn thịt trắng, đặc biệt là tỷ lệ chất béo bão hòa cao nên dễ dẫn đến béo phì và tăng cholesterol trong máu. Trong khi đó, thịt chế biến lại có hàm lượng natri cao, vì vậy về lâu dài cũng cần lưu ý những ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe, tim mạch. Thưa các bạn, thì tác động của thực phẩm đối với cơ thể không phải diễn ra trong một sớm một chiều. Vì vậy, cần sớm tập thói quen ăn uống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng, đó mới chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe. Các bạn thân mến, và chuyên mục hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly cảm ơn các bạn và chào tạm biệt. Bye bye!
1: Chị ơi, em lo lắng quá. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới, nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
2: Em đừng lo lắng quá. Em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
1: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
2: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax, hoặc là cũng có thể là lên website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
1: Vậy khi phỏng vấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
2: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
1: Ôi thế thì tốt quá ạ.
3: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800 665 800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần là từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Riêng ngày thứ bảy sẽ từ 8:30 sáng đến 12:30 trưa.

0: chào mừng các bạn đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
1: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Vâng, thưa các bạn, thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Hoàng Oanh, di dân mới người Việt Nam đầu tiên thi đỗ kỳ thi công chức và trở thành công chức viên chính thức của Sở Di dân. Tuy nhiên thì như chị Hoàng Oanh đã chia sẻ trong buổi phát vào tuần trước là sau vài năm làm việc tại Sở Di dân thì chị đã tạm thời xin nghỉ công việc.

0: việc tại đây. Mặc dù đây là công việc biên chế làm công chức nhà nước mà rất nhiều di dân mới người Việt đều mơ ước. Và lý do là tại sao thì chúng ta cũng đã được biết trong buổi phát vào tuần trước. Vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ mời chị Hoàng Oanh tiếp tục chia sẻ là tại sao trong thời gian tạm xin nghỉ chị lại trở thành giảng viên tiếng Việt tại trường Đại học Trung Nguyên. Cũng như là quyết định cuối cùng của chị, liệu chị có quay lại công việc làm công chức nhà nước nữa hay không? Thì bây giờ chúng tôi xin được hoan nghênh chị Hoàng Oanh quay trở lại với chương trình hôm nay ạ.
1: Em xin chào chị Hải Ly và chị Tố Kim và chào các bạn thân mến.
2: Vậy thì Hoàng Oanh có thể chia sẻ là cái cơ duyên nào mà Hoàng Oanh chuyển sang cái việc dạy tiếng Việt? Trước đây Hoàng Oanh có đi dạy rồi, nhưng mà đã lìa xa cái môi trường này mười mấy năm rồi. Và mình làm thế nào để có thể nhanh chóng tìm được một cái nơi để mà mình có thể thực hiện ước mơ là dạy tiếng Việt của mình?
1: Tức là cái chuyện này đó ha, là cũng có rất là nhiều phần trăm là bên văn phòng Việt Nam nè, bên Bộ Ngoại giao Việt Nam tạo điều kiện cho chị em có được đi dạy tiếng cho các em bên này, đó là các cô được dạy bển, được đào tạo. Và trong đó thì mình may mắn là được có cái cơ hội này, thì mình mới mở ra cái tầm nhìn, mình mới phát hiện ra là hiện bây giờ đất nước nhà mình đó là nó phát triển dữ lắm rồi. Giống như là rất là đông khách nước ngoài tới Việt Nam học tiếng Việt Nam. Nói chứ đi qua bển thì học tiếng, nhưng mà học văn hóa là mới là chủ chốt, là mình đi mình học hỏi được là cái sự phát triển của ngoài thế giới là như vậy đó. Mình mới quay trở lại Đài Loan, rồi cái lúc đó mình mới nghĩ là nếu mình có được cái bằng thạc sĩ nữa đó, là mình có thể đi dạy tới trường đại học, mình như là dạy cho các em sinh viên. Mình chỉ là đơn thuần nghĩ như vậy, nhưng mà chưa phải làm như là thực sự là mình làm cái việc này. Tự nhiên cái thời điểm đó đó, có một cái cô ở Đài Trung đó ha, rồi cái cô gửi một cái thông tin là nói là chị Oanh nè, hay là chị đi học thêm cái lớp đào tạo cô giáo dạy tiếng Hoa cho người nước ngoài, mình có nghe lộn không ta? Cái em thực ra thì không có lộn đâu, là mình nghĩ là đúng rồi, tại vì là người nước ngoài sang Đài Loan là phải học tiếng Hoa. Nếu như mà mình á là biết tiếng Việt, mình dạy tiếng Hoa cho các bạn thì nó có thể là nó dễ dàng hơn đó. Mình nghĩ như vậy thì mình đi tham gia cái lớp này, là ở tuốt trên Đào Viên Lận, xa lắm. Nó chưa cơ duyên là như vậy đó. Cái tuần đầu tiên mình tới đó, rồi mình tự giới thiệu. Lúc đó thì mình không có dám nói là mình là cán bộ công chức, rồi tại vì trong cái lớp đó hình gần như là cô giáo nào đó cũng đã từng dạy ở tiểu học, là người Hoa đó, tức là người Đài Loan đó. Thì mình nghĩ hay là mình nói mình dạy tiếng Việt đi, để cho mình giống người ta.
2: Thật sự có dạy qua tiếng Việt
1: như
2: mà
1: vậy đó. Rồi cái mình mới mở miệng nói cái câu này thôi, cái cô chủ nhiệm của cái trường học đó, cái cô nói trời may quá, tại vì là hiện bây giờ nè là mới khai giảng được 2 tuần đó, nhưng mà không biết là vì lý do gì cô giáo dạy tiếng Việt của trong trường này nè là không có tới dạy được, hay là cô Oanh có tiện thì cô Oanh tới dạy liền đi, dạy liền cái tuần đó đi gì đó. Wow. Như vậy đó, cho mình mừng như là mình trúng thưởng gì đó. Tự nhiên tức là mình chỉ suy nghĩ thôi, mình suy nghĩ mà mình đi học tiếng Hoa để dạy tiếng Hoa. Đó, nhưng tự nhiên cái bây giờ là mình lại đi dạy lại tiếng Việt, tại vì nói chứ mình được đi dạy sau đó rồi mình quay trở về nói với lại các anh ở trong văn phòng Việt Nam, nói là anh nói đúng rồi đó, dù sao đi nữa làm cái gì đi ha, mình cũng phải trở về cội nguồn, anh trở về như là có cái gì mà liên quan tới mẹ, là nó làm cho mình như là thuận tay nhất, thuận tiện nhất đó. Đó, nó như là nó rất là dễ dàng.
0: Nhưng mà không biết là lúc đó thì nhận được cái thông tin từ cái vị chủ nhiệm này thì Oanh rất là mừng vì là mình đã tiến gần đến cái ước mơ của mình rồi. Nhưng mà Oanh có bị áp lực không?
1: Mới đầu á thì mình cũng hơi lo, là lo không biết là các bạn sinh viên đó có như đón nhận mình không, vì là mình không phải

0: là một cô giống như là dạy chính thức cho cái trường từ trước đó giờ đó. Mình cũng lo là như vậy, nhưng mà thực ra thì tới vào lớp thì các em thực ra thì cũng không có làm cho mình giống như lo về là mình mới như là mới dạy lại gì đó. Tại vì là những cái lớp mà dạy tiếng Việt như vậy đó vẫn là dạy cơ bản, cho nên mình có thể dạy được.
1: Thì không biết là Hoàng Oanh đã dạy cái lớp này được bao lâu ạ? Và để mà càng dạy càng tốt hơn á, thì mình đã có những nỗ lực phấn đấu như thế nào, hay là có những thay đổi về giáo trình của mình như thế nào ạ?
0: À, tức là mình cũng căn cứ theo mà lúc trước mình đi học đó, thì cũng có những cái sách giáo khoa như là có cơ bản, có nâng cao vậy đó, mình soạn lại thôi. Còn như là còn cái năm đầu, cái học kỳ đầu á, là mỗi một học kỳ như vậy đó, thì các em đều là các bạn mới hết, cho nên hình như là mỗi một lần mình cũng phải dạy lại từ đầu, nhưng mà dạy thì cũng phải dạy một chút xíu khác. Thí dụ như là mình dạy đánh vần, nhưng mà cũng phải dạy từng câu, từng chữ gì đó. Chứ mình cũng không có thể làm như là dạy sâu sắc.
1: Vậy là cô Oanh đã dạy được 3 học kỳ rồi.
0: Thì đó. Nhưng mà 3 học kỳ này thì cũng là mỗi một học kỳ thì các em đều là các bạn mới hết.
1: Vậy thì với cái môi trường dạy hiện nay á, so với trước đây á, trước đây thì Hoàng Oanh dạy tiểu học mười mấy 20 năm trước mà, thì có thấy là cái môi trường học tiếng Việt bây giờ nó cởi mở hơn, nó thuận tiện hơn xưa rất là nhiều hay không ạ?
0: Đúng rồi đó. Tại vì là sau năm 2019 đó, Bộ Giáo dục bên Đài Loan bên này nè, có một cái chính sách là đưa vào nhà trường là gần như là trường nào cũng phải như là cho các em được lựa chọn là học tiếng tân di dân đó, là như để cho các em như có thêm một cái sự lựa chọn là ngoài là học tiếng mẹ đẻ là tiếng Đài, tiếng phổ thông và học tiếng Đông Nam Á vậy đó. Đó cho nên á là bây giờ đã có nhiều tài liệu và trên hệ thống rồi. Cho nên á là mình chỉ cần như là chọn những cái bài mẫu với lại là kết hợp với lại những cái tài liệu mà ở bên mình mang sang, rồi cái mình soạn lại. Thông thường á là mình dạy cho các em là những cái câu hội thoại đơn giản thôi, mình đi mua sắm nè, hay là như là bao nhiêu tiền gì chẳng hạn gì đó.
2: Mặc dù như cô Anh có nói là khi mà bắt đầu vào thì thường là các bạn sinh viên năm đầu cũng bắt đầu học từ cơ bản đi lên thôi, nên là có thể cũng có một chút kinh nghiệm trước đây nên là không quá khó khăn với cô Anh. Nhưng mà theo Hải Linh được biết ấy, thì trong trường đại học bây giờ thì không những là giáo viên là người cho điểm học sinh và đánh giá kết quả thi cuối kỳ hoặc là hết năm, mà bản thân học sinh cũng có thể được đánh giá giáo viên ngược lại. Thì không biết là mình có bị áp lực về cái vấn đề này không ạ?
0: Có, nhưng mà mình cảm thấy là các bạn rất là dễ thương. Có nhiều bạn cũng rất là yêu thích học tiếng Việt đó. Thích hỏi cô cũng như là chữ này chữ nọ, rồi vậy giờ như là đi du lịch đó, ở bên Việt Nam gặp cái gì thấy cái gì thì cũng như nói chuyện với cô, cũng như là hỏi là tại sao lại như vậy, tại sao kia, rồi giống như là mình làm một cái vai trò thực ra cũng giống như một người mẹ vậy đó, rồi tới để giống như là hướng dẫn và giảng dạy cho các em biết thêm, nếu như mà các em có muốn học nâng cao thêm, giống như là học cho chuyên sâu để mai mốt có thể qua bển đi làm, hay là đi thi đánh giá năng lực ngôn ngữ tiếng Việt mình đó, hiện bây giờ đó là mình chưa tới nổi. Giống như là bị đánh giá về cái mức điểm như thế nào, tức là cái lớp này đó là mình cũng yêu thích các em như vậy.
1: Thì cũng được biết là hiện nay Hoàng Oanh cũng đang hướng tới cái việc là mình sẽ đi dạy luôn. Vậy thì Hoàng Oanh có thể chia sẻ là trong hướng tương lai á, cái quyết định của Hoàng Oanh là mình sẽ chuyên về việc đi dạy hay là vẫn tiếp tục làm cái công việc ở Sở Di Dân ạ?
0: Như là hiện bây giờ đó thì cũng đang trong cái thời gian mình tu tâm dưỡng sinh. Đó, như là cũng chưa có dự định.

0: định là tương lai sẽ đi đâu về đâu và lập cái gì như thế nào. Hy vọng là cái sức khỏe mình sẽ ổn lại và giống như là tốt như hồi xưa vậy thôi. Để nếu mà có sức khỏe thì mình sẽ quay trở lại với cái công việc hồi xưa ở bên cơ sở di dân. Nếu mà mình cảm thấy bên trường có nhiều điều kiện để cho mình tiếp tục dạy thêm nhiều lớp nữa hay là nhiều trường khác như là mời mình đi dạy, thì có lẽ là cái này là một cái sự lựa chọn của mình. Thì mình nghĩ là mình khác với lại người ta là tại vì mình có thêm cái tiếng mẹ đẻ cho mình, cái đó là một cái vốn. Mình nghĩ là cái vốn này thì mình nên giữ, mình giữ để mình truyền bá cái văn hóa, cái tiếng Việt của mình cho như là các em là người nước ngoài nha. Trong lớp của mình đó có mười mấy bạn là Indo nè, có hai ba bạn là người Nhật nè, rồi có người Singapore, có người Mã Lai, rồi có Hồng Kông nữa, và trong đó có mười mấy bạn là người Đài Loan thôi. Cái lớp của mình rất là dễ thương đó, nó đặc biệt là như vậy đó. Cho nên mình không phải là mình chỉ dạy cho người Đài Loan, mà trong đó có hai ba bạn là người Việt nữa.
1: Người Việt mà học
0: người
1: tiếng
0: Việt
1: Việt
0: đó, không phải tại vì là các bạn là sang đây phải chọn một môn ngoại ngữ. Cho nên thì tất nhiên là chọn tiếng Việt để cho dễ lấy điểm đó gì đó.
1: Được như vậy sao?
0: Mấy bạn này á, là được ưu tiên là làm trợ lý cho cô. Đó là phụ cô, cũng như là lên bảng ghi chép, phát bài tập, điểm danh chẳng hạn. Thì như là các bạn có thể làm được những cái việc này, các bạn rất là thích.
2: Vậy trước một cái bước ngoặt về nghề nghiệp rất là quan trọng như vậy ấy, thì Hoàng Anh có cái sự chia sẻ như thế nào với mọi người? Có nghĩa là khi mà mình đứng ở giữa ngã ba đường, một là A, hai là B, thì theo Hoàng Oanh nghĩ là trong thời gian tới khi mà phải đi đến một cái thời điểm nào đó, có thể là mình phải quyết định chọn một trong hai, thì Hoàng Oanh mình sẽ chủ yếu dựa vào cái điều gì, mấu chốt gì để mà mình đi đến cái quyết định cuối cùng? Bởi vì có người sẽ phân vân, nghe người này khuyên thế này thì lại ngả sang bên này, nghe người khác khuyên thế khác thì lại suy nghĩ lại. Vậy thì mình sẽ lấy cái gì để làm cái tiêu chí chủ yếu để mà đi đến cái quyết định cuối cùng?
0: Đó, bây giờ là chị Hải Ly nói vậy á, là cũng là làm cho mình tự nhiên cái trong lòng mình lại suy nghĩ lại lần nữa, mình có nên ngừng lại không hay là đi tiếp đó gì đó. Mình nghĩ là trong cái thời gian này đó rất cần thiết là mình phải có một cái văn nghệ nào đó, có một cái việc gì mà để cho mình cũng như
1: tĩnh tâm lại,
0: làm bầu bạn với mình gì đó trong cái thời gian này.
2: Thưa các bạn, thật là hồi hộp, không biết là sự chọn lựa cuối cùng của Hoàng Oanh là gì. Vậy thì để được bật mí về kết quả, cũng như là nghe Hoàng Oanh chia sẻ về bước chuyển ngoặt trong công việc, thì mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi với Hoàng Oanh trong buổi phát vào tuần sau nhé.
1: Chương trình hôm nay cũng sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào tạm biệt. Bye bye.

0: 来 LDI 润汤的来乱。
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
2: Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thực vật của Đài Loan nha. Và loài thực vật mà chúng ta sẽ khám phá hôm nay đó là rền đẹp. Và ngay bây giờ thì Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe truyền thuyết về rền đẹp của Đài Loan.

bạn thân mến, không biết là các bạn còn nhớ một tình tiết trong câu chuyện cổ tích Hansel and Gretel. Sau khi mà anh em này bị cha mẹ bỏ vào rừng sâu thì đã lần theo những mẫu bánh mì vụn mà hai anh em đã đánh dấu để tìm đường về nhà. Và ở Đài Loan cũng có câu chuyện tương tự như vậy. Cô Bunner, người dân tộc Bunun và các thành viên của xưởng Ganahui thì đã lần theo dấu vết của cây rừng đẹp để trở về quê hương, tìm lại cội nguồn văn hóa của mình, mở ra con đường trở về quê lập nghiệp cho thế hệ trẻ. Theo thống kê, hiện nay trên thế giới có hơn 230 loài rừng. Ở Đài Loan và các đảo ngoài khơi thì có ít nhất là 18 loài đã được ghi nhận, trong đó có 16 loài đặc hữu của Đài Loan. Khi mà chúng ta du lịch ở Đài Loan ha, dù là cố ý tìm kiếm hay là tình cờ thì ta thường có thể bắt gặp cây rừng đẹp trên núi đồi ở ngoài ô hoặc là ở ven đường. Nói về sinh thái của rừng đẹp á, thì rừng đẹp nở hoa vào khoảng thời gian trước và sau Tết Đoan Ngọ, tức là mùng 5 tháng 5 ha. Và mùa hoa là từ khoảng tháng 5 đến tháng 7. Hoa rừng đẹp mọc thành từng chuỗi với nụ hoa màu trắng điểm chút hồng, hình elip nhẵn nhụi, cuống hoa từ 1 đến 2 cm. Đại hoa màu trắng gần như là giống hình chuông khoảng 2 cm. Sẽ một bên trên đỉnh hoa thì có răng, ống tràng hoa ngắn hơn đài hoa, các thùy màu trắng sữa với đỉnh màu hồng, thuôn dài khoảng 3 cm. Thùy ở trung tâm thì lớn hơn các thùy bên, các nhị lép ở bên hình gùi khoảng 2 mm. Cánh giữa môi dưới màu vàng có các sọc đỏ tím, hình trứng rộng, hình thìa từ 4 đến 6 cm đỉnh nhọn. Quả nang của rừng đẹp thì có màu đỏ son, hình cầu, đường kính là khoảng 2 cm, có gân đỉnh với đài hoa bền, hạt thì có góc cạnh. Thì như khi nãy tôi Kim có chia sẻ ha, mùa hoa rừng đẹp là từ tháng 5 đến tháng 7 và ra quả là từ tháng 7 đến tháng 10. Rừng đẹp sinh trưởng và phân bố khắp Đài Loan, từ đồng bằng đến vùng núi cao. Đây là một nguyên liệu phổ biến trong đời sống hàng ngày của người dân tộc nguyên trú. Đây là những người giỏi sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Do đó, khi chúng ta đi du lịch ở Đài Loan ha, thì chúng ta có thể thấy rừng đẹp ở ven đường, ở trong rừng trên núi. Và tin chắc rằng mọi người cũng đã từng thấy những chiếc hộp đựng đồ được đan từ rừng trong các bộ lạc người dân tộc nguyên trú, thậm chí đã từng ăn bánh ú được gói bằng lá rừng. Rừng đẹp cũng là một trong những thành phần của các bài thuốc nhân đơn làm cho thơm miệng, được dùng để điều trị say xe, say tàu. Do rừng đẹp có mặt khắp mọi nơi trên toàn Đài Loan, do đó hầu như là tất cả các nhóm dân tộc nguyên trú đều sử dụng rừng đẹp để mà chế biến thức ăn hoặc là làm những vật dụng trong gia đình. Tuy nhiên, mỗi dân tộc nguyên trú đều có cách sử dụng rừng đẹp riêng của mình. Và tên gọi của loài cây này cũng thay đổi theo từng vùng các bạn ạ. Người Bunun thì gọi nó là Siru, người Rukai thì gọi là Sila, người Amis thì gọi là Lenga, người Ataya thì gọi là Musya, người Stau thì gọi là Tapa. Tuy nhiên, họ có một điểm chung, đó là mỗi nhóm dân tộc đều có những ký ức và điều cấm kỵ riêng đối với rừng đẹp. Tại bộ lạc Naro ở xã Tim Sơn, Chen San, huyện Tân Trúc, Xin Chủ, đây là nơi sinh sống chủ yếu của người dân tộc Ataya. Ngày nay, khu này là nơi trồng rừng đẹp với diện tích lớn nhất toàn Đài Loan. Giám đốc Hợp tác xã Vận tải và Tiếp thị Nông sản rừng đẹp Nasan, bà Dân Thúy Hỷ chia sẻ, cây rừng đẹp là một loài cây rất là quý, tại vì toàn bộ cây rừng đẹp đều là những vật báo các bạn ạ. Trước đây thì người dân tộc nguyên trú thường sử dụng bẹ lá rừng đẹp để mà dệt, hoặc là lấy củ mọc ở dưới đất nấu canh sườn heo. Đây là một món canh rất là bổ dưỡng của người dân tộc nguyên trú. Bà kể lại, khi bà còn nhỏ, lúc đó kinh tế còn khó khăn, không có nhiều thức ăn vặt như bây giờ, thì người lớn thường cho trẻ em ăn phần lõi non của cây rừng đẹp như là một món ăn vặt. Tuy nhiên, cái phần non của lõi cây rừng đẹp có tác dụng là tẩy dung. Rồi khi mà bị thương thì người ta lấy bẹ lá rừng đẹp đâm nát, đắp lên vết thương để mà sát khuẩn, tiêu sưng, giảm viêm. Người dân tộc nguyên trú đã phát hiện ra giá trị chữa bệnh của cây rừng đẹp từ rất sớm. Trở lại với bộ lạc Naro ở xã Tim Sơn, huyện Tân Trúc, thì bộ lạc này nằm ở trên núi các bạn ạ. Đây là một bộ lạc nổi tiếng về trồng

thảo mộc ở Đài Loan. Trước kia nơi đây chủ yếu là trồng các loại cây thảo mộc du nhập từ nước ngoài như là cúc kim tiền, hương thảo và oải hương. 7 năm trước thì ông Khu Tân Phát, một giáo viên đã nghỉ hưu và hiện là chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã vận tải và tiếp thị.

0: Nhật Bản làm được thì tại sao Đài Loan không thể làm được? Không có lý do gì mà không làm được cả. Và ông suy nghĩ là có nên bắt đầu với các loại cây bản địa hay là những loại cây nhập ngoại. Vậy là ông đã tập hợp một nhóm nông dân trồng riềng đẹp với diện tích gần 7 hectare. Sau đó thì ông sử dụng hoa và lá để chân cất, chiết xuất tinh dầu và nước riềng đẹp thuần khiết, tập trung vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm chăm sóc da. Ông Khu Tân Phát cho biết, riềng đẹp cần từ 2 đến 3 năm để mà trưởng thành. Tinh dầu được chiết xuất bằng phương pháp chân cất từ hoa và lá. Mặc dù bộ tộc Naro có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc chân cất, nhưng mà việc chiết xuất tinh dầu từ riềng đẹp không dễ dàng chút nào. Ban đầu thì họ không thể nào chân cất được một giọt tinh dầu nào, phải mất đến nửa năm thử nghiệm mới chiết xuất ra được một giọt tinh dầu đầu tiên. Hơn nữa, phải cần đến 40kg lá để chiết xuất được 20-25ml tinh dầu và 80kg hoa để chiết xuất được 60-80ml tinh dầu. Do việc chiết xuất tinh dầu từ riềng đẹp thật là kỳ công và hao tốn nhiên liệu, cho nên hợp tác xã không có lợi nhuận gì hết. Nhưng mà họ vẫn kiên trì với ý định của mình và trời cao không phụ lòng người cần mẫn. Đến năm thứ ba thì xưởng mới thu lợi. 15 nông dân tham gia đầu tư ban đầu bắt đầu được chia lợi nhuận và càng ngày càng nhiều người tham gia trồng riềng đẹp thông qua hình thức canh tác theo hợp đồng. Thấy được tiềm năng phát triển kinh tế của riềng đẹp, Sở Phát triển Nông thôn và Bảo tồn Đất và Nước thuộc Bộ Nông nghiệp Đài Loan đã trợ cấp để mà cải tạo đường mòn riềng đẹp cho trồng 18 loại riềng đã được đặt tên tại Đài Loan. Việc này cho phép du khách được tận mắt chiêm ngưỡng và trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp của loài cây này. Hiện nay, ngoài việc sản xuất tinh dầu và nước riềng tinh khiết cho thương hiệu sản phẩm chăm sóc da của mình, Hợp tác xã Vận tải và Tiếp thị Nông sản Riềng đẹp Nasan còn cung cấp nguyên liệu thô cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm ở trong nước. Và trong những năm gần đây thì các nhà sản xuất Nhật Bản cũng đã liên hệ với lại hợp tác xã để mà mua nguyên liệu riềng đẹp, giúp cho hợp tác xã mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế. Cũng nhờ có sự nỗ lực của một nhóm người trong bộ tộc Naro, họ đã chung tay cố gắng từng bước viết nên câu chuyện cảm động về cây riềng đẹp. Họ cũng đã giúp thế hệ trẻ của bộ lạc tìm được hướng đi mới ở quê nhà, cũng có quyết tâm ở lại cố hương của họ, giống như là niềm tin vững chắc ban đầu. Và niềm tin vững chắc đó là riềng đẹp là một vật báo có tiềm năng phát triển rất là lớn, có thể mang lại phồn vinh cho cố hương của mình. Và truyền thuyết về cây riềng đẹp ở Đài Loan vẫn còn tiếp diễn. Tôi Kim xin hẹn các bạn vào tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出。 谢谢收听。
2: Chương trình vừa rồi được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài RT thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.